ފަހެ ކަލޭގެފާނު ޤުރުއާން ކިޔަވާ ވިދާޅުވާ ނަމަ ފަހެ ރަޙްމަތުން ބޭރު ކުރައްވާފައިވާ ޝައިޠާނާގެ ކިބައިން ދުރުކުރެއްވުން އެދި ﷲގެ ރައްކާތެރިކަމުން އެދި ދަންނަވާށެ